ta de ta ta de ta te ka ta ga di gi ni da ni de ka ta ga di gi ni da da da da de ta ta de ta ta de ta ga di gi